0: 来のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。不安になってるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかけ。そうだ、今を攻撃に行けば。
1: La radio de las y los poblanos.